0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Ja.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
2: For da.
0: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, jo på Radio Bingo.no.

I dag så er det altså tirsdag, og datoen er den 8. september. Vi vet at Amalie, Alma og Allan har navnedag, og da er det Allan, både med en og to Ella, og da er det ingen overraskelse at Thor har sendt en melding på morgenkvisten på SMS. Allan har navnedag, ja. Ja, da må du spille Alan Jackson, står det i meldingen fra Thor. Og har da et forslag, fordi at den sommeren vi har lagt bak oss, den har vært shit, sier Thor i meldingen sin. Så da kan du jo spille Summertime Blues. Og det passer i og for seg, fordi at blues, det er når du har det litt sånn trist og fælt, og du ikke synes at ting er så bra. Altså, og du har en sånn blå følelse. Det er ikke liksom gladfølelsen det. Men altså, og en blå sommer, en blues-sommer, ja, passer jo bra i så måte, så vi kan legge opp den. Har også fått bestilling på Thomas Brønnbo. Han har jo da en fin låt som heter Amalie. Det sier i hvert fall Siv i meldingen si. Spill den, ok. Da har vi den på lista. Og så har jeg funnet en gammel sleger, en sånn oldies goldies låt som vi også skal spille sånn etter hvert. Alma har navnedag i dag. Alma Cogan. Hun har et par fine låter, sånn oldies goldies låter, så vi skal spille musikk ifra hun. Alma. Det var et eller annet som liksom surret i bakhodet når jeg tenkte på navnet Alma. Var ikke kona til en kjent tegneseriefigur, må man tro? Jeg mener det. Hvilken tegneseriefigur var det som hadde en kjerring som het Alma, i hvert fall i den norske utgaven? Kommer ikke på det i farta. Det var ikke Finnbæk og Fia, for kona til Finnbæk hette jo Fia. Hvem var det som hadde en kone som het Alma i tegneserieverden? Det er de gamle juleheftene. Hvis du kan hjelpe meg med det, da sier jeg takk på forhånd. Du kan sende meldinger slik som har kommet inn nå. SMS 9-26114, eller en melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Og Thor, her kommer låta du har bestilt. Navnedagsrelatert musikk. Om sommeren vi hadde i 2026 i Trøndelag. Alan Jackson, Summertime Blues.

Funky og blusatt ifra gutta I CC Top med Cheap Sunglasses. Jeg jo en sånn dippedutt eller duppeditt frik, så jeg jo bestandig fascinert av ny teknologi. Så den siste saken vi pratet om, nemlig det her med AI-briller, KI-briller, smart-briller. Ja, jeg måtte følge ekstra godt med på saken, for at jeg har skaffet meg et sånt par briller. Men da må jeg jo vite kjøreregler.

0: største land. Han starter meldingen sin med... Mornings ifra Santorini. Og i dag så er det 24 grader, og så er det sol og fint vær og knallblå himmel. Så i dag så blir det solings og badings på stranda. Og siden Amalie har navnet i dag, så kan du spille Amalie Vikmark med ny musikk. Hun har nylig sluppet låta Blokke deg. Det kan være en fin navnedagsrelatert låt. Du, da legger jeg den på lista. Flere meldinger har tikket inn. Jeg ser at Tore André er inne med en melding. Han starter meldingen sin med...
1: Mornings!
0: Jeg liker det. Altså, trøndefrokostlytterne er godt dressert. Mornings, står det. Alma har navnedag i dag. Er da Almaz med Randy Crawford innenfor? Ja, ikke helt sikker. Men så kommer Tore André med et alternativ da. Du kan spille noe med Alan Barton. Alan har navnedag i dag. Alan eller Alan. Han har vært tidligere vokalist i Smokey. Og Alan har altså navnedag. Du, jeg skal finne en låte hvor Alan Barton synger i Smokey. Ikke han er Chris Norman. Nå er det Alan sin tur. Nå er det vanlige folks tur, skulle jeg til å si. Den skal jeg også legge på lista, men det vi skal framføre her og nå, det er litt pompøs musikk fra en musikal, for nok en melding starter med...
1: Mornings!
0: Og det er Janne Egil som er inne. Allan, da kan du spille en låt du garantert aldri har spilt før. Ah, spennende. Låta heter Spectral Evidence, og er musikk fra musikalen Witch Witch. Allan Vigra spiller gitar på både studio- og live-versjonen. Det er bra solo på live-utgaven. Og kjør, står det i meldingen. Ok. Nå vet ikke jeg om det er plateinnspilling eller live-utgave du får her og nå. Du får uansett låta Spectral Evidence. Dolly Deluxe står som avsender på låta.

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for
0: det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

da, det var Søy da til meg, Tobias Sten, en stjerne up and coming til gangs, man kunne si, og det hitmaskin på løpende bånd fra den kanten. Søy da til meg og Tobias Sten der altså. Dagens middagstips, det skal du få her og nå fra undertegnede, og skal ikke begynne avansert som det heter. Det blir fiskegrateng med poteter og råkost, det skal i hvert fall jeg ha i dag, og det gleder jeg meg til. Åh, det så godt. En skikkelig hverdagsklassiker som helt utmerket nå når septemberdagen begynner å bli litt kjøligere. Du kan selvsagt lage gratengen fra botten av, men på en travel tirsdag det er lov å gå for en ferdig variant. Men ta en som det litt sånn ordentlig med fisk, de da. Her vil jeg anbefale det. Kanskje, ikke noe så gærlig sagt om de aller billigste produkter. Det ikke noe gærlig sagt om dem, altså. Men spør du meg, så kost på deg en med litt mer fisk til, eller ta din billigsten da, hvis du ikke så glad til fisk. Da det jo mer eller mindre bare en grateng som med fløte og makaroni. Makaroni-grateng med litt fisk. Det går jo an det også. Kok bare vanlig potet, og så river du gørot og kanskje litt apple i den gørota. Det trikset, det sånn mormortriks, vet du, for å få en frisk råkostsalat og en liten sprut sitron da. Så har du middag uten mye styr, og så det jo selvfølgelig bacon, sprøstekt godt med bacon. Og blir det restet av det her, så det faktisk ikke så aller, aller verste lunsj neste dag. Heller et langt bedre alternativ enn makrell i tomat forresten, som vi nettopp snakket om, har mindre makrell til seg. Nå kom det. Boots nå, Caden Brown og Shania Twain. Here we go.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der, vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for
0: det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: så har sjefen en, og I idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
1: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitet.
2: Jeg har ting jeg bør jobbe med. Inni meg det et verste som jeg alltid har oversett. For jeg best på mitt verste, unnskyld. Vært sånn siden starten.

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal han da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: For da.
0: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: For da.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på RadioBingo.no.

Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spinnetop. Når du først får begyndt, så kan du

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Ja. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: For det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.